yin ngan nen chu chang bu kho zhe de po war de che la xie ba ning la chung xie re ge bu chu da wa po da chu ne ne yi lu nang do ma xia wa da wa ka ji ren ma du xi chu da sim ni de ne ne ne lu ngon do ma ju na jun de che do ma su ji na wa de me ya ma to ta to ne ne ji ji ji le ma tu wa te me tong ge ma chi ji yu dian zhi tan jia la zhang bang en du ma ju ru bo tui mei qu xie ma ji ji rang du ti wo xian dian ne guo sun xian du mie zhuo bo suo dan zu ji ma ji ji

Ano kurei niki samato ni sina. Ano kurei samari ate samari tani sa roni ni nato. Ane karo suni ni ni tere reno sama. Ane ngon suni ke dike skar ke tono sengri tamien. Amoto anomo anato nikato nikato na tuku ni nato. Tiki tiki ato kuti ngita kuti ngita. Ane kuti ke samara ato ni ngini ngini. Ane kuti ke sengri ke tango tu. Ane kiti ke tango sengri ke tato ni. Ane kuti song ane kiti ane kuti ane kita. Ane kiti samara kuri ngini mane samara kato. Ane kuti sengri ke raite. Ane kuti samara ane kuti ke samara. Ane kuti samara ane kuti raite ni aro. Ane kana mano ite ai. Ane kuti samara ite aro i. Ane kuti samara ite ina. Ane kara samara ite ane kuti sengri. Ane kama samara kato. Ane kuti sengri ite ara. Rama Sumrido, Rigan Samaruti, Anas America, Atikis America, Tamara Frey, Anafonte, Anafonte, Anafrey Bordoni, Dadressa, dans la ville, America, Amicano, Amicano, Amicano, Amicano, Amaresa Mario, Micano, Amaresa Marita, Areata, Arete, Arese Mineto, Areza, Arigato Gorisca, Amicano, Amicano, Amicato, Nigis America, Torre, Nigis America. Merci.